سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف موسیقار جے دیو کے ساتھ کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی اے جبار نے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: چونکہ وہ آدمی جو کریکٹر ہے وہ بہت خوش ہے، بہت سارا بات کرنے جانے کی مجھے
1: بنا
0: ہے. اس وقت میں ان سے کہا کہ تلسی داس جی کا بھجن ہے رگولر تم کو میری لاج
1: جی،
0: وہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا.
1: دو ہو گئے.
0: اس کے بعد ایک خوشی گانا تھا لڑکی جو میں نے بھی زیادہ لڑکی ہے مگر جس نے باپ سے گانا سیکھا ہوا ہے، تو وہ جب گاتے خوشی میں تو وہ بال کبھی بہرا دی جی مجھے ایک گانا دے رہے تھے.
1: اچھا.
0: مجھ کو بھی رادھا بنا لے میں لال.
1: واہ.
0: تو وہ بھی انہوں نے میں نے اس کو دو گانے بنائی تھی، دونوں ایکسپٹ کی
1: جی.
0: پھر ایک گانا جب کلائمیکس کا جو سانگ ہے، رج بھاشا کے بہت مشہور کمی ہوئے ہیں کریم بخش صاحب
1: جی،
0: ٹھمک ٹھمک پد کمک کن چمک چپل چرن ہری آئے،
1: یہ بھجن ہے
0: کرشن کے بال پن کے اوپر
1: جی، اور بھیم سین جوشی جی کی آواز میں.
0: ہاں جب یہ گانے کا فیصلہ ہو گیا تو سنگر کا سوال تھا
1: جی، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بھیم سین جوشی صاحب کو اتنے بڑے کلاسیکل آرٹسٹ ہیں، آپ فلم میں کیسے لے آئے؟
0: جیسے اس فلم کے گانوں کی بات تو کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد جب سنگر کا سوال آیا تو میں نے سنا کہ جیسا کریکٹر آپ کا اس میں ہماری فلم بینڈ کی وائسز تو چلی ہوئی
1: جی،
0: میں نے ایک دو نام سجیسٹ کیے، وہ کہنے لگے بھیم سین جی کو ٹرائی کریں
1: جی،
0: لگتا وہ اتنے بڑے گوی ہیں، میں نے مان لی اس بات کو کہنے لگے کوشش کرنے کے حال سے
1: جی.
0: تو جب ان کو فون کیا گیا پنڈت جی کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ اس فلم کو سنگیت کون دے رہا ہے؟
1: اچھا.
0: انہوں نے کہا کہ جے دیو، تو کہ میں ضرور ہوں. اور پنڈت جی کا جتنا مجھے سہیوگ ملا ہے، جتنا کوآپریشن ان کا ملا ہے، اس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں. ایسا تو فلم لائن کے لوگ بہت کم کرتے ہیں، انہوں نے بہت ریسل کی اور گانے آپ کے سامنے
1: بہت تعاون آپ کو پورا پورا دیا. اور اس سے یہ بھی دیکھیے ثابت ہوتا ہے کہ جو کلاسیکی موسیقی کے فنکار ہیں بہت بلند پایا، ان کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کے فن کے بارے میں؟ تو بہت سہولت آپ کو ملی بھیم سین جوشی صاحب سے اور
0: پنڈت جی طرف سے مجھے پورا تعاون ملا، اور بلکہ وہ تو صبح ان کی ریکارڈنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی دوپہر کو، تو صبح 9 بجے سے آئے تھے تو ریکارڈنگ نہیں ہوئی.
1: واہ. اصل میں ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ان فنکاروں سے ہے جو ریاض میں یقین رکھتے ہیں.
0: اور بعد مجھے ان کی مسز نے بتایا کہ پنڈت جی کو آپ کی دھن بہت پسند ہے، وہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں.
1: واہ، مبارک ہو آپ کو. تو یہ انکری فلم کی بات تھی. ایک اور فلم آپ کی آنے والی ہے اور ایک گانا ایک پرائیویٹ نشست میں نے سنا، جنبش فلم ہے.
0: جنبش.
1: اور اس میں نظمیں ہیں کہ ایک نظم میں نے سنی تھی بھوپیندر کی آواز میں، سمٹ کے باہوں میں پھولوں کا آسماں ہے.
0: میری خوش قسمتی تھی کہ میرے عزیز دوست صلاح الدین پرویز صاحب کے دماغ میں کہانی تھی، تو انہوں نے مجھے گانے جب دیے، ان کی پوئٹری میں ایک خوبی کیا ہے کہ صلاح الدین پرویز کی امیجنیشن بڑا ان کا واسٹ ہے، بہت بڑا زیادہ ہے، اور لفظوں کی جو ان کی سلیکشن ہے بڑی میوزیکل.
1: تو آپ کو بڑی آسانی رہی ہوگی؟
0: بڑی آسانی رہی. اور وہی بات احمد والی کہ جب جب میں نے جو ٹیون سنائی ان کو، چونکہ وہ خود پوئٹ ہیں
1: جی،
0: اور وہ میں ان کی بات کو ایکسپریس کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، بلکہ بہت ایزیلی بہت آسانی سے کام ہو گیا.
1: اچھا، یہ اس میں کچھ نئی آوازیں بھی میں سننے میں آیا ہے کہ آپ نے دی ہیں.
0: یہ میری ایک اور خوش قسمتی، میرا شوق ہے کہ اتنے بڑے ملک میں نئی آوازیں آئیں، تو مجھے صلاح الدین صاحب نے بھی اس بات کے لیے پوری چھٹی دی کہ آپ جس کو چاہے گوائیں. لتا جی سے بھی گوایا ہم نے، لوجی گوائی ان سے بہت اچھی.
1: اچھا.
0: اور اس کے علاوہ بھوپندر سے گانے گوائے، اور کچھ نئی آوازوں سے پناز مسانی، شیلا گلواری، فیاض مہاراشٹر اسٹیج کے آرٹسٹ ہے، اس سے گوائے گانے
1: جی.
0: تو ایسے
1: کتنے گیت ہیں اس میں؟
0: فی الحال 6 گانے کے ریکارڈ کیے ہم لوگوں نے،
1: تو ابھی اور پروگرام ہے.
0: ایک نہ صرف ریکارڈ کرنی ہے بٹ بیک گراؤنڈ میوزک.
1: ویسے گمن میں بھی بہت خوبصورت آپ نے دھنیں بنائی اور ٹریڈیشنل
0: بادشاہ صاحب کے، مجھے مختوم صاحب کی وزن ملی
1: جی، ہاں
0: شہر کی وزن ملی
1: جی.
0: تو جب اچھا کلام ملتا ہے تو ان کو کمپوز کرنے میں مزہ آتا ہے.
1: اس میں گمن میں ایک ٹھنگی جے دیو جی، آجا سجنوا تو ہے گروا
0: تورے
1: میں، تو اس میں آپ کو کوئی خاص کوشش کرنی پڑی کمپوز کرنے میں؟ کس طرح آپ
0: اس میں جب ایسا
1: کیونکہ بڑی بھرپور تاثر

0: اس میں اور بہت ہی لطف آتا ہے اس
1: وہ کہہ کے ہیرا دیوی جنہوں نے
0: جی جی
1: وہ فلم پلے بیک سنگر نہیں تھی
0: جی ہاں وہ تو
1: کلاسک فلم پلے بیک سنگر کو پلے بیک میں سنگر بنانا ذرا مشکل ہوتا کام
0: یہ ٹیکنیک
1: مگر وہ چونکہ محنت کی عمر میرے ساتھ بیٹھ کر تو گانا تو میرے خیال میں پہلی ٹیک ہوتے تھے
0: آپ نے زیادہ محنت کی ہے
1: انہوں نے بھی کی میں نے بھی کی جب میں کسی نئے آرٹسٹ کو چانس دیتا ہوں تو وہ ریسپانسبلٹی روزانہ ذمہ دار تو ان پر ہوتی ہے

0: خوبصورت رہی یہ دھن اور بہت ہی اچھی جب بھی اسے سنے. دوسرا اب یہ گمن کی بات آئی تو یاد آتی ہے ان کی جانسار اختر صاحب مرحوم کی فلم پریم پروت میں, بے حد آپ کا وہ گیت مقبول ہوا یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے, اور بہت عرصے کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت میلوڈی سننے کو ملی تھی, بہت ہی پسند کیا گیا اور آگے بڑا اچھا لگتا ہے. اس گیت کے بارے میں بتائیے, یہ گیت پہلے لکھا گیا تھا یا دھن پہلے بنائی تھی؟
1: جبار صاحب میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ میں میرے سامنے گیت یا غزل یا نظم جو میں پہلے آئے اس کو اس کے موڈ کو سمجھ کر میں ٹیون بناؤں. مگر یہ گانا میں ایسے بیٹھے گنگنا رہا تھا ایک دھن
0: جی,
1: تو جانسار بھائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جب اس پر ایسے بول رہے تو کس چلے گا.
0: اچھا,
1: اور وہ جانسار بھائی تو کمال کے شاعر تھے,
0: اس میں کوئی شک نہیں.
1: اور میں فلمی گانوں میں جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تکبندی ہوتی ہے, ان کی فلمی گانوں میں بھی
0: کچھ شاعر تو ایسے یقیناً ہیں.
1: شاعر صاحب تھے,
0: شاعر صاحب ہیں, کیفی آدمی ہیں,
1: کیفی صاحب ہیں,
0: محسوس سلطان پوری ہیں. تو یہ دھن انہوں نے اس کی آپ کی
1: میری دھن کو انہوں نے برابر سمجھا
0: اور
1: آپ کے سامنے دیا تھا.
0: تو ذرا سن لیں اس کا ایک حصہ آ کر اور اپنے سننے والوں کو بھی سنوا دیں.

0: اصل جیدیو جی ایک فلم تھی سنیل دت صاحب کی ریشما اور شیرا جس کے بارے میں بھی آپ نے کہا بھی تھا. اس میں ایک گیت عام روش سے بالکل ہٹ کر ہے اور بہت عرصہ دراز کے بعد اس طرح کا ایک گیت سننے کو ملا تھا ہمیں. ایک تو یہ مجبور جوانی اوپر اس پر یہ تنہائی میری توبہ آشا بھوسلے کی آواز میں. اس سے بہت عرصے پہلے ایک فلم قسمت بنی تھی جس کا میوزک دیا تھا انیل بسواس جی نے, خدا انہیں خوش رکھے. اس میں گانا تھا اے دنیا بتا ہم نے بگاڑا ہے کیا تیرا. تو دونوں گیتوں میں ایک چیز مجھے مشترک یہ محسوس ہوئی کہ اس میں ویریشنز دیے ہیں دھن کو انیل بسواس جی نے. تو یہی کچھ کارروائی آپ نے اس میں کی ہے. کم از کم تین موڑ تو میں نے محسوس کیے اس گیت میں.
1: اس میں بھی جواب یہ ہوا تھا کہ جب فلم بن چکی تھی تو چونکہ بہت گرین فلم تھی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس میں کچھ لائٹ گانے رکھے جائیں.
0: جی
1: تو اس گانے کا ذکر ہوا کہ توبہ توبہ رے میری توبہ, ایک تو یہ بھرپور جوانی اس پر یہ تنہائی
0: میری توبہ,
1: اور اس پر راجندر کشن جی کو میں نے کہا جی کہ مکھڑا تو ہو گیا
0: جی,
1: اب آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے لکھیے
0: جی.
1: اور میں نے اس موڈ کو سمجھ کر جو بھی انہوں نے لکھا تھا اس کو کمپوز میں نے کیا.
0: وہاں آپ کو چینج اوور کرنا پڑا,
1: اس میں
0: بہت خوبصورت لمبا گیت ہے. اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ آپ جیسے موسیقار نے ایک ایسی میں کہوں گا کہ ہاٹ دھن بنائی کہ اچھے اچھے نیوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اس دھن میں.
1: میں ہاٹ گانے بہت زیادہ ہاٹ بناتا ہوں, میری کوشش رہتی ہے کہ جیسی فلم ہو.
0: جی ہاں, تھوڑا مزاج سے, بڑا فن کا تعلق مزاج سے بہت کچھ ہوتا ہے, اسی لیے تھوڑا عجیب سا لگا لیکن بہت خوبصورت ہے. اور ہم لیجیے ہم اپنے سننے والوں کے لیے اس گیت کو اب اس وقت پیش کر رہے ہیں.

سامعین آپ سن رہے تھے معروف موسیقار جے دیو کے ساتھ کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے گفتگو کی تھی اے جبار نے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمی. پروگرام کی پہلی پیشکش اذان فلم کا نغمہ کیلاش کھیر کی آواز میں. نغمہ نگار عرفان صدیقی, موسیقار سالم سلیمان.

اور سامعین لیجیے سنی اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی آوازوں میں راک اسٹار فلم کا نغمہ، نغمہ نگار جاوید اختر، موسیقار اے آر رحمان.

حضرت غلام مصطفیٰ، مرتضیٰ غلام مصطفیٰ، اے آر رحمان اور ساتھیوں کو آپ سن رہے تھے فلم تھی فضا، اور شکار تھی اے آر رحمان. اور سامعین جب سنیے شاداب فریدی اور تمس اور ساتھیوں کو فلم ہے غنڈے، نغمہ نگار ارشاد قابل، موسیقار ساحل سے.

سامعین اس قوالی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بیکاری کے ترکیلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈیش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

آکاشوانی ہے، اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ کر رہی ہے۔ ڈی آر ڈی اور بھارتی فضائیہ نے ملک میں ہی تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی آج اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے کولکاتہ میں میٹنگ کر رہی ہے۔ پارٹی کے مرکزی مشاہد اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ بی جے پی نے ریاست کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کی ہے، جس کے بعد ریاست میں ٹی ایم سی کا 15 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ مغربی بنگال کی پہلی بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی صدر نتن نوین اور بی جے پی کے زیر اقتدار تمام ریاستوں کے وزرائے اعلی حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دویویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی اور بھارتی فضائیہ نے مزید فاصلے تک مار کرنے والے چھوٹے ہتھیار تارا کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ یہ تجربہ کل اوڈیشہ کے ساحل سے کچھ دور کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس پہلی آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فضائیہ، ڈی سی پی پی اور صنعت کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو ملک میں ہی تیار کیے گئے دفاعی ہتھیاروں کی ترقی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ مار کرنے کی دوری میں اضافے والا یہ ہتھیار تارا ملک میں تیار کیا گیا ایسا پہلا گلائیڈ ہتھیار نظام ہے جو بغیر رہنمائی والے ہتھیار کو باریک نشانے والے ہتھیار میں بدل دیتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تارا کو حیدرآباد کے تحقیقی مرکز عمارت پلس اور ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریز نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 11 مئی کو گجرات میں سومناتھ مندر جائیں گے۔ 1951 میں

0: ساتھ منسلک کیا جس میں وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے ترقی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے. جناب مودی نے کہا کہ مندر کی تاریخ سے وابستہ دلیری اور قربانی کے اعزاز کے سلسلے میں اگلے 1000 دن کے لیے سومناتھ میں خصوصی پوجا ارچنا کی جائے گی. جناب مودی نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا کہ وہ سومناتھ جائیں اور بقول ان کے ملک کی تہذیب کے اٹوٹ جذبے کو محسوس کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں. نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں. چھوٹے کاروباری گھرانوں کی جانب سے عدالت نے ان محصولات کو چیلنج کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے پچھلے سال نافذ کیے گئے وسیع تر عالمی محصولات پر روک لگائے جانے کے بعد یہ نئے محصول لگائے گئے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہ کر پائے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کی بات چیت بہت اچھی رہی اور انہوں نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ طرفین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ایسے نظام کو لاکھوں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والا ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو اپنے ہی لوگوں کی جان لیتا ہو. اس بات چیت میں امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات پر بھی توجہ دی گئی. یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین نے بھی اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس بات چیت کی تصدیق کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی اقتصادی استحکام کے ایک ستون کے طور پر بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے بین الاقوامی خوشحالی کے تئیں ملک کی قابل ذکر خدمات کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے سورینام میں سماج کے مختلف طبقوں کے نمائندوں سے خطاب میں یہ تبصرہ کیا. خارجی امور کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا ہے کہ مائیگریشن سے متعلق بھارت کے نظریے کی رہنمائی مائیگرینٹس کے تحفظ مائیگریشن کرنے والوں سے متعلق جامع حکمرانی اور مضبوط بین الاقوامی تعاون کے اصولوں سے ہوتی ہے. وزیر موصوف نے نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل مشن میں مائیگریشن کے جائزے سے متعلق دوسرے بین الاقوامی فورم کے مندوبین کے سربراہان سے خطاب کر رہے تھے. سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے. اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائی ہرمز سے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے اپنے منصوبے کو بیچ میں ہی ترک کرنا پڑا. امریکہ کے 2 عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. کل رات لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ کر رہی ہے. ڈی آر ڈی اور بھارتی فضائیہ نے ملک میں ہی تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے. بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ

ہمارے نشریات آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیا میں 684 کلو ہرٹز کے علاوہ میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیا میں ترگیاں نگی شوشبی نجبی کلو ہرٹز, میڈیا میں سوچی نغبیاں نگی شوشبی نجبی کلو ہرٹز, دونا گچی موبائل ایپ نیوز اون ایئر کا گچس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین وقت بھو تسو تغا سنسو درنگ جاک پوشکر مائل زیرگیت درنگ فرد چپایوت پی پروگرام انجی بیس لکھوری گچا گیاں ینتی دونو کلپ سیوت گچی جون سلام پو فرد مچن سنشک سقبت سکس نالا دوائیا پروگرام صداقت لاغو زبیت دی پروگرامی رخصی کنین مزد رسخم قرآنی تلاوتنا ترجمالا مولکن پو ان حجت الاسلام شیخ اصغر

0: دی ٹائم پہ انہوں اتی احسان سوز بہترین شوز پہن لیکن کھو تا عمری تقاضا چھانا جا شدون سان بان تا دو پہنے چھانا کھو لوگ نیز باسے نا کھو فنگس اس کے بعد یہاں گتاں کر گلو مطلب ریڈ کراس سیکٹری زرکھانی یعنی نان گورنمنٹ دین جک جک دیانو میں نظر روی پین دو مچا ہوتی نینا دارے باقی رہا سوال دی ریڈ کراس دیانو انگاتی فرسٹ ایڈ ٹونی کا یعنی سکولی کا پروگرام چھا سکولی انہی کا پروگرام کا تو چل رہی دونی کا فرسٹ ایڈ ٹریننگ تاں جا ریڈ کراس تھرو یعنی دیون سکتا دی والنٹری دین دینو چھات پجوا تو باقی والنٹری زربانہ والنٹریزم پہ نقصان شوق کا تو اندرک تینو بلا مطلب کوئی اجرت بلا دین دی مینے نہیں والنٹیئر بچا
1: بالکل
0: رضا کار نہ طور پر رنگ وقوع بسے دین تاچا دیو ان جیرا ریڈ کراس ہے مین مقصد
1: بالکل بخشی جو ہم سے ملر دے مو ملت نو کنگا تی ریڈ کراس سوسائٹی اس کو لے رس مول یونٹ پن یلنگ زت نہ اتی فخر کرگل چکی چا زبانہ رنگ گست کرگل یانو نہ یا یری مین نومنیٹ سون سے لینا چک چک انتاں سرنگر لا دی ٹریننگ پر بس سے دلیں گا تی قوم خدمت بمینا دی ٹریننگ میں انتیس لینا گا تی سکولی کا فرون لا شیش حساب نن دلی دی توقسی نالیج دی دی توقسی علم رک شیش دی انتیان یوت پنا جو خصو بس یان چین حساب آنگا تاں سامو چکنگی نیتا جو چان احمد صاحب بخشی جو یری ستانا یری دی شیش پو ریالا دوستا چکا یانگ یونگ کھانی سوما والنٹر لسا بی مینا ینتی ریڈ کراس سوسائٹی ناو جونس یا گا چوک سو جوک شکا چک نی چکا لسا بی چانگ نیوک شیو تا گا چوک شیبا سی ایرس ایز ای سینر ناتی جونیر لسا با چھا جو
0: تغا چی مقصد بو دیو دینا چی چہات پوائن چی کرگی لے ریڈ کراس سوسائٹی بہترین یعنی ہر جگہ نا والنٹریوں سے ہر گھر گھر میرا نگ نگا والنٹیئر بھی مر
1: کچھ
0: فرسٹ ایڈ پودو تو خوشی ہو کہ کھو کمیٹی گیا دین دی چکچی حکم چی دیو تنگ میچنگ ضرورت چھا میں چینی نگ پہنو آگا قسم پرابلم چکا تو چینی رک دی فرسٹ ایڈ چیز پو گا تی نگ پہنو نا چکچنگی دا ریڈ کراس دی ٹریننگ پو من اہم جاچی
1: سے
0: کبھی بھی کسی بھی وقت نگ پہن دین اکا امرجنسی چیز شان ہے بو تاکہ خودے کا امیجٹ یعنی خودے کا دین دی چاچی ریڈ کراس چی من مقصد پودو تو خوشی کی ڈسٹرکٹ کرگل تمام ٹرین چھا یعنی پورا ہر گھر گھر میں کم از کم میرے رے یا ننگا امے گیا اچھے گیا دس ہوشیار جو کن چی چیز میں ٹرین کا تو چلے رہی تین ننگ ہم نے مشکلات دیوں سمے تو اس کے علاوہ اچھی مقصد پر دیو نیرا حاضر ننگ اتی دی ریڈ کراس سی سسٹم پتی کا فنکشن پراپر فنکشنل چار کو چے در بنا رضا کار والنٹیئر بکنا اللہ کے فضل و کرم سے گتی کر یو لو کمی میں بہت شوقین اور ریڈ کراس کھنے اندر اچھی انا حدی صاحب ایک علی خان صاحب باقی غلام صاحب باقی دت اس لنگ اچھی والنٹیئر کچ کو دینا منا گھر من چم سے مدد بے من کو انو جذبہ نہ شوق پو ہرا رہا تو من نام یوں زنا سیدا یوں چران کھا ما چم چی لا جو میری پھانسے دی چی سنے ہن لیکن دی لا دخصم میرا اسٹیبلش پور دمیک بس چار گوشا پہ والنٹیئر ہونی پہ آفس کا تو چھانا عام گاتی گا جگہ نہیں ہونا ری کھون دے کے اسے کھون ٹریننگ چی لینو فرسٹ ایڈ ٹی کا چک چنگا تھا اور گوشت چیر گوشت پت گا تو طریقہ کا تھا بھائی انچ دلچسپ ہونا چاہتی ہوں چھانا گاچی کوشش میں دیا تو جو کہ گاتی ڈی سی صاحب ہاں چاہ دوسرا بس ان کی بھائی چاہتے چیئرمین کی ریک ریکمینڈ بس سیکرٹری کا تو چھان رہی خود صرف دیالس پیر گیا اپنے دکھ پانے رہا دوں فنکشن لو سینو ادر وائز صرف والنٹیئر ان کا سو سے ڈی سی صاحب کے نا پرمیشن کوشن جیسے میں چیئرمین صاحب دی چیز پر پرمیشن تھا ہمارے
1: بے شک
0: تو لہٰذا دی فی الحال اچھی دیا کوشش پہ کہ دی ریڈ کراس سوسائٹی کر کے لینو بہترین انداز ہی کہاں تھا یہاں اسٹیبلش ہوں سے جو مزید یہاں دین دین سے ملنے کے
1: بخشش جو احمد صاحب تا یرس مول پنکی گتی گس کرگی لانگ سیکٹری چ نال جون گلا دوست چ کا افیش دو لین گتی ولنٹر ان لا ٹرین سون سے یا دی یو پی چلا گون یا فرسٹ ایڈ سو سون گتی لا تو مہیا چنا گتو کو دتی افات چ نگا تنگ زگرت پا یا تنگ ریڈیو جل بی یری سمجھو ہجو چھانا احمد صاحب کا دو ٹیفل پکی گتی نیموری ڈسٹرکٹ لے چوک سون یا گاتا نیموری اسٹیٹس نہ لگتا جموں کشمیر نہ بگاتا یوت پینگ ادے یو لو نہ گاتا ریڈ کراس سوسائٹی کا چوک چوک شکر ٹور یوت یا کھو انت چوک دا آفس دک بیس سے گاتی والا انٹر رون لا ایکٹیو یوت پی لا سن ڈول یوت تاکہ گاتی ریاست کر کے لوچے اندھی ڈول میں چینج ہو
0: باقی گاتی جموں کشمیر انو پیرا زن ریک ہیڈ آفس پہ جموں کشمیر ہیڈ آفس پہ گاتی جن کے انو میں ریڈ کراس یعنی ریڈ کراس ہی معصومہ ریڈ کراس لگاتی آفس پہ جو تو گن لکھوں شفٹوں سے جموں دیں آنری سیکرٹری دو پانا کھوں اچھی چھن دوزربانا مین آفس پہ دیں انو چھانا کھوں دیں انو نا سٹاف یا دون سائٹ سائٹی کے سون سے اب باقی سراؤنڈنگ ایریا نے سو سے کون دی چیز پہ بائیں نہیں
1: دوس
0: ہوتا باقی والنٹیئر لنگ حاضر نہ بارہ ملا ہو دینا فرسٹ کلاس دیں مدرسر صاحب دیں چو دینا والنٹیئر اور چیز میں دینا والنٹیئر سیکھوں سیکرٹری دین دیتا ہوں چاہے آنے ڈی سی صاحب چیئرمین بس پا والنٹیئر چیئر سیکرٹری دین دیتا ہوں سے جس پا ذمہ داری تاں سے جا پانا ڈی سی صاحب کہنے دیپوش پہ کم سو سین چک سیکرٹری خری صاحب کے تاں سے نہ ڈی سی صاحب کہنے اپروول لینے جکو خری پروگرام پر شول با یہاں نہیں چاہے دونوں میں بہترین یعنی گا جگہ چی کم میں دکھ پہ چو گیا چیوں میں چو گیا رو دیا شروع چی دین

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سوندو ادھیکاری مغربی بنگال میں بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب، کل لیں گے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف۔ اننت ناگ میں کل ہوگا منشیات مخالف پد یاترا کا انعقاد، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت متوقع۔ سری نگر میں رابطہ مہم کے تحت کئی عوامی وفود کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات۔ آکاشوانی کے قیام کے 9ویں برس مکمل، نئی دلی میں میراتھن کا انعقاد۔ اور ریڈ کراس کا عالمی دن آج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بی جے پی لیڈر سوندو ادھیکاری کو مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کا لیڈر چنا گیا ہے۔ اس طرح وہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی سرکار کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سوندو ادھیکاری کل کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی اور پارٹی کے کئی سینئر لیڈر شرکت کریں گے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کاروائیوں پر مشتمل خبریں۔ اننت ناگ میں کل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کے لیے جامع انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید کے مطابق پد یاترا میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پد یاترا کے احسن انعقاد کے لیے عوام سے تعاون طلب کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے خصوصی روٹ پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ پد یاترا میں اسکولی طلباء کے ساتھ ساتھ رضاکاروں اور سماجی انجمنوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اننت ناگ میں منشیات مخالف پد یاترا کے سلسلے میں ٹریفک پولیس نے ضلع میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے

0: ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر اطلاع دی ہے کہ یہ ایڈوائزری کل صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک اداکار نونین اختر حسینی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آنے والا مستقبل تب جا کے آپ کے بیٹے کا ویسا روشناس ہوگا جیسے آپ کے دل کی چاہت ہوگی، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ شام کو آ کے گھر میں چیک کریں اور اپنے بچوں کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات بنتی ہیں سکولز میں چیک کریں، اسمبلیوں میں سے، کلاس روم میں سے ایک لسٹ بنائیں، اگر ان کو لگ رہا ہے صحت کے لحاظ سے بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ یوٹیلائز کریں اپنے ایکسپیرینس، اور ہم جموں کشمیر پولیس کے زبردست شکر گزار ہیں، اور بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ یہ قوم کے بچے ہمارے خود کے بچے ہیں۔
0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ ان کا محکمہ منشیات کی لت کے عادی افراد کی بازیابت کاری پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: جہاں تک نشہ مفت کی بات ہو یا ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ جو کام کرنا ہو سرکار تو کر رہی ہے، اس میں ہمارا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا، ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا، جو ہمارے سینٹرز چل رہے ہیں ہاسپٹلز میں وہاں پہ ٹریٹ کرنا، وہاں پہ کاؤنسلنگ کرنا، وہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو اس وبا سے بچانا، ان کو واپس لانا ہے تاکہ وہ آگے پڑھیں اپنی لائف میں، جو بدعت ہے ڈرگس کے اس کو ہم نکال پائے یہاں سے، ہماری کوشش یہی ہے، لیکن جتنا ہم سارے مل جل کے کر سکتے ہیں اس وبا کو نکال سکتے ہیں یہاں، اس میں جو بھی کرے کام میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گی۔
0: منشیات کے خلاف جاری کارروائی کے تحت پولیس نے اننت ناگ میں ڈونی پورہ سنگم کے رہنے والے بشیر احمد میر نامی ایک شخص کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کیا۔ اس کارروائی میں مذکورہ ڈرگ سمگلر کی 6.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کی گئی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے کولگام میں محکمہ مال کے حکام کے تعاون سے کنڈ علاقے میں 5 کنال کے رقبے پر پھیلی کاچرائی کو بازیاب کیا ہے۔ یہ زمین جس کی مالیت 60 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ملزم قرار دیے گئے 2 ڈرگ سمگلروں کے قبضے میں تھی۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے بارہمولہ ضلع کے فیروز پورہ ٹنگ مرگ علاقے میں بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر امتیاز احمد میر کی ایک دکان سرب مہر کر دی۔ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آؤٹ سورس کیا گیا نارتھ ونڈ کیفے سیل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیفے این ڈی پی ایس کے ایک معاملے میں ملزم یاسین خانڈے کے نام پر لیز کیا گیا تھا۔ پولیس نے اننت ناگ کے کھٹپورہ نوگام میں عبد الرحمان راتر نامی ایک شخص کی زمین پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کو تباہ کر دیا۔ جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں رانجا نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے اہتمام سے ہندواڑہ میں اس ابھیان کے تحت کئی بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ ادھمپور میں پولیس نے محمد فاروق، سوائم شرما، وشال جموال، وانش جموال اور ایک خاتون ڈرگ سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی۔ ریاسی ضلع میں پولیس نے کٹرا میں ایک کارروائی کے دوران وکی کمار نامی ایک شخص سے نشیلی ادویات کے 300 کیپسول برامد کیے۔ ریاسی پولیس نے پشپندر سنگھ نامی ایک اور ڈرگ سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی۔ سامبا ضلع کے بڑی برہمنا علاقے میں مونو کمار نامی ڈرگ سمگلر کو حراست میں لیا گیا۔ ضلع کے وجے پور علاقے میں منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ راجوری پولیس کے اہتمام سے ضلع کے کئی مقامات پر بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے اپنی عوامی رابطہ مہم کے تحت آج سری نگر میں مختلف عوامی وفود اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ جموں کشمیر میں عوامی بہبود سے متعلق سرکار کی مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں حلقہ انتخاب جڑی بل اور بانیحال کے ممبران اسمبلی تنویر صادق اور سجاد شاہین کے علاوہ سابق وزیر جاوید مصطفی میر، مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام اور ماہر تعلیم جی انوار شامل تھے۔ صحت و طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے آج افسران کی ایک میٹنگ میں تعلیم، صحت اور سماجی بہبود محکموں کی جانب سے عملائے جا رہے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوفہ نے دیہی اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی منظرنامے کو جدیدت سے ہمکنار کرانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کی متوازن ترقی کے لیے وعدہ بند ہے۔ آکاشوانی نے آج اپنے قیام کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی دلی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا جس

0: سب سے جو قدوور شاعرہ پیدا ہوئی ہے ہوا خاتون, تو وہ اسی سرزمین کی پیداوار. اور میں چاہوں گی کہ جو ہمارے یہاں پر ڈاکٹر تارک چاندرا بھی میم آئی ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی, التجا کروں گی کہ اس کالج کو سی ہوا خاتون سیٹ بنا, تاکہ یہاں پر لوگ دور دور سے آئے اور ہوا خاتون پر ریسرچ.
1: سیمینار میں نامور قلمکار محمد یوسف ٹینگ, پروفیسر محمد زما آزردہ اور ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بھٹ نے بھی شرکت کی. بانڈی پورہ ضلع کے حاجن علاقے میں آج تین نوجوان گھر کے آب ہونے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے. ہمارے نمائندے عادل اسماعیل نے خبر دی ہے کہ دریائے جہلم کے کنارے پر ٹینٹ دھونے کے دوران ایک نوجوان اپنا توازن کھو بیٹھا, جس کو بچانے کے لیے دیگر دو نوجوان دریا میں کود پڑے. گھر کے آب ہونے ہوئے ان تین نوجوانوں کی شناخت 22 سالہ سہیل احمد ڈار, 18 سالہ عادل احمد ڈار اور سمیر احمد ڈار کے بطور ہوئی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اس واقعے پر سخت صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے ایک تعزیتی پیغام میں انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ ذاتی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حاجن میں پیش آئے اس دل دوز سانحے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس واقعے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کی ہے. ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون نے بھی حاجن میں تین نوجوانوں کے گھر کا آب ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی حاجن میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. آج ریڈ کراس کا عالمی دن ہے. یہ دن انسانیت, غیر جانبداری, رضاکارانہ خدمات, یکجہتی, آفاقیت اور ہمدردی جیسے اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے منایا جاتا ہے. ریڈ کراس کے عالمی دن کے موقع پر عالمی دن کے سلسلے میں آج وادی میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام ہے. اس سال اس دن کا موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو رکھا گیا ہے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اردو کسی نصاب یا بھرتی امتحان سے خارج کی گئی ہے. انہوں نے اس معاملے پر پھیلائی جا رہی خبروں کو محض افواہ بازی اور الزام تراشی قرار دیا ہے. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبہ قتل ایڈوکیٹ شمیم فردوس نے شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کے اور اس کے پیش نظر خانقاہ مولا سری نگر میں زائرین کے لیے معقول اور مناسب سہولیات میسر رکھنے پر زور دیا ہے. انہوں نے آج سری نگر میونسپل کمشنر سمیت انتظامیہ کے اعلی افسران کو لے کر علاقے کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. بی جے پی کی اربن لوکل باڈی سیل کی آج جموں میں پارٹی صدر دفتر پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں تنظیمی امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے اور اس کو مزید مست دینے پر زور دیا گیا ہے. پارٹی صدر اور رکن پارلیمنٹ ست شرما نے میٹنگ کی صدارت کی. سابق وزیر اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم سے جموں کشمیر کو ایک بڑی آفت سے نجات دلانے میں مدد ملے گی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے سیاحت کے سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹر جموں کشمیر کی اقتصادیات میں اہم رول ادا کرتا ہے. میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسی ایشن نے جموں کشمیر میں انجینئرنگ کیڈر کو مضبوط تر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری, آر این بی کے پرنسپل سیکرٹری انیل کمار سنگھ اور ایچ آر اے ٹیم کے ڈپٹی سیکرٹری کے اقدامات پر تشکر کا اظہار کیا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر فردوس احد بٹ نے اسسٹنٹ انجینئروں اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئروں کی حالیہ تعیناتیوں کو صحیح سمت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. وگیان بھارتی شمالی زون کے آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر سوم دیو بھاردواج نے کرہ ارض کو حیاتیات کے لیے ہر قسم کی آلودگی سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا قدیم تعلیمی نظام انسانیت کو ایک متوازن, حساس اور ذمہ دارانہ نقش راہ فراہم کرتا ہے. ڈائریکٹر ای ڈی اے محمد یونس ملک نے خود روزگار سکیموں اور انٹرپرینیورشپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ آج سیمپورا پامپور میں ای ڈی اے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے, جس میں سبھی اضلاع کے نوڈل افسروں, رینج افسروں اور مختلف سکیموں کے انچارج افسران نے شرکت کی. اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:34 اور غروب آفتاب 7:01

0: 21 منٹ پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا۔ جنگ ہو، آفات سماوی ہو، وبائی مرض یا اور کوئی بحران جس سے آدم کی ذات یا انسانی بقا کو خطرہ ہو، تو

0: حیات یا انسانی بقا کو خطرہ ہو تو ایک کارکن جو ہمیشہ مدد کے لیے سب سے آگے رہتا ہے وہ ہے ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ کارکن. آج کا دن عالمی ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ کا دن ہے. اس کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس آئی سی آر سی کے بانی ہینری ڈوننٹ کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس برس عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ دن کا تھیم انسانیت میں متحد ہے. موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے سیلاب, گرمی میں اضافہ, خشک سالی اور طوفان دنیا بھر میں ہنگامی صورتحال اور مشکل حالات پیدا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس تنظیم پر اور دباؤ آ رہا ہے. بڑھتے ہوئے کاموں اور مسلح جدوجہد سے ریڈ کراس کے وسائل پر دن بدن دباؤ بڑھ رہا ہے. بہرحال امن ہو یا جنگ, ریڈ کراس کا رول مستقبل میں بھی اہم رہنے والا ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رضاکار تنظیم کی امداد کرنے کے لیے ہم بھی آگے آئیں. ہمارے ملک میں خون کے عطیے سے متعلق کیمپ اور مہمات, صحت سے متعلق آگاہی کیمپ, سائیکلون, سیلاب یا کووڈ 19 جیسی وبا سے لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے میں ریڈ کراس کا اہم رول ہے اور رہے گا. اس عظیم تنظیم کو اپنا عظیم مشن چلانے میں خاصی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر اوقات پر اس کے کارکن مسلح تنازعات کے کراس فائر میں پھنس جاتے ہیں. میانمار, جنوبی سوڈان, صومالیہ کے علاوہ اور کئی علاقے جات جو کہ مسلح جدوجہد سے متاثر ہیں اور جہاں پر لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے, میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اور آج کا دن ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ریڈ کراس رضاکاروں اور عملے کی طرف سے دکھائی جا رہی ہمدردی, یکجہتی, غیر جانبداری اور انسانی خدمات کو اجاگر کریں, اس کو خراج تحسین پیش کریں. یہاں پر ہمیں یہ ضرور کہنا ہے کہ ریڈ کراس کی تحریک 7 بنیادی اصولوں پر قائم ہے. یہ اصول ہیں انسانیت, غیر جانبداری, آزادی, رضاکارانہ خدمت, اتحاد اور آفاقیت. ان اصولوں کی وجہ سے ہی یہ تنظیم قومیت, مذہب, نسل اور سیاسی عقیدت کو ایک طرف رکھ کر عوام اور متاثرہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سن رہے تھے. میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, شب کے 8 بجے ہیں, پیش خدمت ہے پروگرام فوجی وائن.

جائے ہند فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب. تو آئیے سامعین سنگیت سے بھرے اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم آن سے ایک گیت جسے گایا ہے ادت نارائن اور ساتھیوں نے. سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے

میڈیم پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی, انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.

0: مغربی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی عوام نے ترنمول کانگریس کے ذریعے پیدا کردہ ڈر اور خوف کے ماحول کے خلاف اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ سوینیو ادھیکاری نے کہا کہ حکومت تشکیل دینے کے بعد کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو آر جی کر اور سندیش کھلی معاملات کی چھان بین کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندراجاتی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی چھان بین کی جائے گی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: تمل ناڈو میں تمیزگا ویتری کزگم ٹی وی کے سی جوزف وجے کو کل صبح 11 بجے تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ اس سے قبل آج ٹی وی کے چیف نے گورنر راجندر آرلیکر سے ملاقات کی اور اتحادی پارٹیوں کی حمایت کے دستاویزات پیش کر کے سرکار تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا۔ 4 مئی کو اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سی ان کی گورنر کے ساتھ تیسری میٹنگ تھی۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، بی سی کے اور آئی یو ایم ایل نے ٹی وی کے کو اپنی حمایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتحاد اب اسمبلی میں مطلوبہ تعداد کی حمایت رکھتا ہے جو اکثریت سے زیادہ ہے۔ ٹی وی کے 107 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں، کانگریس کے 5 جبکہ وی سی کے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم نیز آئی یو ایم ایل کے 2 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں۔ ٹی وی کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں 120 ارکان قانون ساز اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آج ٹی وی کے پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن تھا، حالانکہ وہ اکثریت کے ساتھ سرکار تشکیل دینے کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ٹی وی کے کی حمایت کرنے والے افراد سڑکوں کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں ڈھول تاشے بجا کر اپنے من پسند لیڈر کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ فلم سرکار بلاک بسٹر کے ہیرو حلف لینے کے بعد ریاست کے وزیر اعلی بن جائیں گے۔ نامزد وزیر اعلی سی جوزف وجے لال تلک لگائے ہوئے تھے، نیلے رنگ کی جینز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ پر لال دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ان کا یہ روپ اس سے قبل کے وزراء اعلی کے مقابلے میں قطعی مختلف ہے۔ چنئی سے جوائی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے، اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا اور کہا کہ انسانی اموات کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سورہ کانت اور جسٹس جوائمالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی 5 بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لانت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لانت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں، سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کا روائی تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک کے مسلح افواج مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
3: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے۔ آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے، آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمودایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ایمار جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے، آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
1: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت دار

طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے. بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی پانچویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی. مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی. نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا. جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا. سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے. وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے. میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیش کی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تال میل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے 1 ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا. آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم 1 خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں 1 ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی. مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ MV Hondius پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی NCDC انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلانس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم WHO اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں زمینی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ڈیجیٹل انڈیا زمینوں کے ریکارڈ کی جدید کاری کے پروگرام 3.0 کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدید کاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں. انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھونپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآباد کاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا.

0: جسٹس جی ایس کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون پانچ دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیر اندازی عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر ایک جنوبی کوریا کی کم شیون سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: 35 آکاش وانی دلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو خبرن یعنی نوت پن میڈیا مکنگ اچس آکاش وانی کرگیلی کنا زیر نوت وقت پتو سو ترگونا منٹ سمچو سنسو کستا پروگرام یعنی مزید کرگیل نامہ پروگرام فرچکن پہ ان ختیجہ بانو پروگرام پروڈیوسر محمد